Gefreu, Herr Blau, Slot Machines, am Mr. Daden, da war mwy a di blas. Let a dolad, o man yn trafod y tywyd, a'i cichiach, chas i yno yn y gongol ti bryd.